godeste Hans Rotmo, vet du, og Møringen selvfølgelig. Vi har med oss gammel idolstjerne her nå da, Alexander Denstad-Witt het den da. Artistnavnet er vel det at Alexander Witt nå da. Låten har hunget med en i hele karrieren. Det her er A Little Too Perfect, men perfekt for musikkmiksen i Nyheden.